sa političkog hardkora. Kada se i bavi političkim pitanjima, često se suočava s manje poznatim predrasudama s više nijansi nego što je to bilo moguće na prethodnim albumima benda. Kritike su prilično dobre, tako da ćemo čuti tri pjesme, redom Precious Problem, Spoon Sugar i Shapes. Slušamo američki band War on Woman.